0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
3: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
2: ¿Lo que puedas hacer hoy?
3: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
2: ¿Qué?
3: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
2: Ay, no, a este me lo cambiaron.
4: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
5: Houston.
6: My obstructive hypertrophic cardiomyopathy kept me from baseball games with my boys. The stairs were too much. With Camzyos, my symptoms have improved and I can be more active again. Camzyos is a cardiac myosin inhibitor, the first in its class to treat adults with symptomatic OHCM. Camzyos may improve your symptoms and ability to be active, and it reduced obstruction in the heart 4 times more.
7: In a 30-week study, Camzyos, mavacamten, reduced post-exercise obstruction on average 47 units of pressure versus 10 with placebo. Results may vary. Camzyos may cause serious side effects, including heart failure that can lead to death, a risk that's increased with serious infection, irregular heartbeat, or with certain other medicines. Do not stop, start, or change medicines or dose without telling your doctor. You must have echocardiograms before and during treatment. Seek help for new or worsening heart failure symptoms. Camzyos is only available through a restricted program. Before taking, tell your doctor about all your medical conditions and current or planned pregnancy, as Camzyos may harm your unborn baby.
6: Visit Camzyos.com or call 1-855-CAMZYOS. Actor portrayal.
8: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $1.50. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $1.50. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
9: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
10: Estoy en la escena del choque.
9: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Este sábado de 1 a 3 de la tarde, acompaña a la I-92.1 y a Mario Gómez en Cricket Wireless, ubicado en la esquina de South Brestwood y Gessner. Puedes llevarte un Samsung Galaxy A37 5G gratis. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu número a Cricket Wireless. Así de